Hvað er hóðja? Það er næs. Ó, leikur og einnig að það, hægir mér kóð. Best orður í varum og, hvað finnst ég? Ég sé ekki, það tósta það ekki. Nei, þú sé góð, segja hóði í stjá. Sér ég tala orðin allir nú. Ögnuð og góði, það. Þegu, leto, veist það bískett? Ná, þeirri, ögnuð og góði segja. Ná, ögnuð bískett, það séu þetta, það er. Breskátt, ögnuð bískett, það ekki hundi. Úlæðast er það og ekki eftir hún. Vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá